0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Kan spise mennesker.
3: Ja, det står at pythonslangen den kan spise både mennesker, den kan spise andre slanger, og den kan spise dyr. Altså husdyr og katter og sånn.
2: Det er skummelt.
3: Jeg får sånn, når jeg ser på videoen her nå, så får jeg sånn, og den igler seg sånn ekkelt, den er så svær, altså den ser ut som en sjømonster. Så min teori nå er at Loch Ness finnes ikke, det var bare stor slange.
2: Nå har den kommet til Bali, og dit skal du ikke reise.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har snakket med frisøren min.
1: Ja.
2: Ja, og jeg har klippet meg også.
1: Fin var du.
2: Takk skal du ha. Jeg var altså hos frisøren i går, og da inspirert av deg som var hos din frisør i forrigårs. Mm-hmm. Og det hørte ut som du hadde en veldig hyggelig samtale med frisøren din.
1: Absolutt.
2: Og at hun ga deg både reisetips, og dere snakket om mat, hva dere skulle spise og drikke og alt mulig sånt.
1: Absolutt.
2: Jeg går jo da til samme frisøren, og har gjort det i et års tid etter at jeg flyttet til Oslo. Og tenkte i går at jeg skulle følge litt med på hva vi snakket om, og hvordan samtalene pleier å være. Og det slo meg at vi snakker om altså det er den nøyaktig samme samtalen som gjentar seg hver eneste gang jeg er hos frisøren.
1: Jeg gleder meg.
2: Og ikke bare den samme samtalen, men den foregår også på de samme stadiene, til samme tidspunkt i løpet av klippinga. Det er da, når jeg kommer inn, så sier han, «Halla, Kjetil!» Han snakker ikke veldig godt norsk da, til han er veldig flink til å klippe, ikke så god til å snakke norsk. Så er det helt stille til jeg setter meg i stolen der, og han tar det der forklet rundt halsen.
1: Absolutt.
2: Da sier han, samme som sist, 3 millimeter.
1: Ja.
2: Men jeg svarer bekreftende på det.
1: Og det betyr hvor kort sveisen
2: det er da at det skal ha 3 millimeter med hår på sidene. Så er det stille en stund, og så er det i det han tar av dette forkleet.
1: Her snakker dere ikke mens han klipper.
2: Nei, da er det stille. Da bare klipper han. Vi har 5 setninger som utveksler i løpet av klippetimen. Han tar av, og så koster han av det håret i nakken, og så sier han, skal jeg ta bryna her inne? Så sier jeg ja til det. Så legger han bort den maskinen som han har brukt til å klippe øynbrynene. Så spør han, voks? Så sier han, ja, jeg skal ha litt voks. Og siste han sier er i det jeg tar i dørklinka for å gå ut døra.
1: Ja.
2: Ser han neste måned.
1: Ser han neste måned.
2: Og jeg tenkte, dette har altså gjentatt seg hver eneste måned i et år på samme tid.
1: Det jeg synes var mest spennende her nå, Kjetil, er, vokser du øynbrynene dine hos frisøren?
2: Jeg vokser ikke, jeg klipper de.
1: Og så
2: vokser han håret etterpå.
1: Vokser håret
2: etterpå.
1: Nå tenkte jeg sånn, så gøy at Kjetil vokser øynbrynene hos frisøren.
2: Hallo, samme som sist, 3 millimeter, øynbryn, voks, ha det, ses som en måned.
1: Jeg heller om TikTok og smoothies skal være helt annet.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: I går, under gårsdagens radiosending, så sa du noe av det fineste jeg tror du har sagt til meg noen gang.
3: Ja, jeg angrer allerede.
2: Hør her.
3: Ganske ofte så havner man i sosiale settinger hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits, eller har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt.
2: Ja. Ja, det er nydelig.
3: Ja.
2: At du, for du sitter jo her i studio og sier sånn, jeg er ikke så glad i vitser, jeg ler ikke så mye av det.
3: Jeg er ikke så glad i vitser, men jeg husker på det, og så forteller jeg det de andre som liker vitser.
2: Og så ler andre av det.
3: Ja.
2: Så det er bare du som ikke ler av vitsene.
3: Absolutt.
2: Dette har jo da inspirert til å finne fram en liten bunke med nye vitser. Mm. Og siden vi er i gang med en ny sesong, det er sommer, vi er 3 dager ute i sommeren, så har jeg samlet sommervitser. Så her kan du bare glede deg, for nå kommer du til å få fylt opp banken, sånn at du har masse bra vitser å fortelle vennene dine neste gang de spør.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radioen, Ellen.
1: Absolutt.
2: Da du i går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
1: Ja da.
2: De synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du på stranda. Sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
1: Det er ikke så dumt.
2: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil er fra Jamaica?
1: Jeg vet ikke.
2: Og du ser det på registreringsskiltet. Det er produsent Niklas som ler i bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
1: Okay.
2: Det er bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot i hagen?
1: Jeg vet ikke.
2: Da må du gullrydde.
1: Nei, det er jo... Hva er det for noe? Hva er gullrydde?
2: Det er når du har for mye gulrot.
1: Det blir for dumt.
2: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
1: Nei, vet ikke, de flyr.
2: De tar badebussen.
1: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte
2: Hva
1: du har skrevet selv.
2: Hva kaller man en mannlig svømmer?
1: Jeg vet ikke.
2: En badekar?
1: Ja.
2: Og Sverige er Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen i Sverige?
1: Ja, en tunnelbanan.
2: Tunnelbanan er helt riktig.
1: For den har jeg hørt før.
2: Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette er den siste. Og to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre. Lurer på om vi får noe bra vær i sommer.
1: Ja.
2: Du skjønte den, eller?
1: Ja,
2: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang i sommeren.
1: Og som vanlig så måtte du mansplaine helt vitser som man skjønner.

Den dama der altså så perfekt at jeg vil ikke bare være som henne, jeg vil være henne. Ja, det faktisk veldig vondt at ikke jeg er henne, eller lengre kommer jeg med. Be her.

Du trives som single og tenker at jeg skal være single hele livet. Er så mye du slipper, må ikke ha kjæreste. Det er jo mange hensyn å ta da. Men så plutselig, boom! Så har du et helt annet syn på ting, og har plutselig også en helt annen zoneflyt i flytsonen din. Jordan Davis synger om dette i Next Thing You Know.

Nei, jeg hører på Peter Kønti, for jeg mange timer på vegen om dagen, og da det godt med litt god musikk med seg styrer på om dagen. Så Peter Kønti, det jo helt toppe.

vines, because you're mine, I walk the line. Min kjære og jeg, skal du få høre, har absolutt ikke vunnet I lotto, men vi har en katt, og han heter Bamse, og han vil jeg si har vunnet I lotto. Han har et veldig godt liv, du. Sånn at Thomas Rhett og Jordan Davis, de synger om at livet mitt ikke så mye å skryte, men ikke noe klage på heller, og bikkja mi vil jeg si har vunnet I lotto, da kjenner jeg meg godt igjen, du. Denne heter Ain't a Bad Life.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: kollega Guro Trinterud fikk besøk I studio av Kurt Nilsen, så ble det snakk om det å høre sin egen musikk på radio.
1: Jeg har et veldig rart forhold til det. Det ofte det at jeg sitter på kjøkkenet og hører på, oi, der jeg faktisk på radio. Gøyt! For radioen står jo på hele tiden. Det synes jeg veldig kjekt, men jeg skrur fort litt ned.
2: Gjør du det?
1: Ja, altså, hvor mange hundre millioner ganger har jeg hørt denne versjonen av denne låten som jeg har gjort I studio og jobbet og... Ja, så det blir veldig sånn litt kleint. Og hvis jeg har folk på besøk, så skrur jeg hvertfall fort ned.
2: Åja, du blir flau
1: litt. Ja, jeg blir flau. Jeg er lett antennelig der, altså, på flauheten.
2: Men hva med unger og sånt? Altså, hvis ungen din hjemme og hører, jeg blir sånn, her pappa! Eller skrur du ned da også?
1: Ja, det har jeg... Nei, jeg tror jeg bare skrur ned. Ja. Jeg er ikke så god på det der. Men jeg synes det veldig kjekt.
0: Og hører du på nå, Kurt Nilsen? En liten utfordring. Ikke skru av radioen.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 399. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90